0: سلامونه ګرانو اوریدونکو، نن زه تهمینه او زما همکار وحید تاسو ته د ملي مرکې په مورد کې د دغې برنامې په مورد کې تاسو ته موږ د هغوی مصاحبو په اړه تاسو سره غږیږو او دغه تاسو ته وایو چې کومو موضوعاتو په مورد کې دغې غونډې کې کومو موضوعاتو په مورد کې خبرې اترې وشوې.
1: سلام و خوش آمدید به یکی دیگه از برنامه‌های خودتان. به برنامه ویژه‌ای که به بررسی گفتمان ملی اختصاص یافته خوش آمدید. برنامه این هفته را من وحید و تهمین جان تقدیم شما عزیزان می‌کنیم.
0: دا پروگرام د 2018 کال د اپریل په 11 نیټه د جرمنی په برلین ښار کې ترسره شو. په دې غونډه کې یو شمیر کارپوهان، د مدني ټولنې فعالان او د بهر معیشتو افغانانو استازي سره راټول شوي وو ترڅو د سولې په بهیر کې د افغان دیاسپورا د رول، ټولنیزې والی او د هیواد د راتلونکي په اړه بحث او د نظرونو تبادله وکړي. افغانستان لا هم له سیاسي، ټولنیزو او بشري پلوه لګڼو او پیچولو ننګونو سره مخ دی. په داسې شرایطو کې د افغان دیاسپورا رول ځانګړی اهمیت لري، ځکه هغوی هم د هیواد له واقعیتونو سره آشنا دی او هم نړیوالې تجربې او اړیکې لري. د دې پروګرام مخه دا وه چې دغو ظرفیتونو روښانه کړي او د مسؤلانه او موخې لرونکو خبرو اترو لپاره زمینه برابره کړي. په دې غونډه کې د افغانستان د ملي خبرو اترو د خپلواک او مشارکتي بهیر، د مدني ټولنې د رول، د زده کړو اهمیت او د ښځو د حقونو په څیر موضوعات وڅیړل شول. همدارنګه یوه اساسي پوښتنه هم مطرح شوه: څنګه کولی شو د یو د منلو فرهنګ پیاوړی کړو، نیوکو او ومنو او د نظرونو له توپیرونو سره سره د یو بل افکارو ته درناوی ولرو؟ دغه پوښتنه د ډیرو بحثونو په محور کې